Sedím v parku a všetko je OK. Bez beháča zletí a vôbec. Miestný ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste a investor tiež.